0: क्लास तुम कुफा भी
1: अच्छा नहीं तो टांस होती उठनी चिमने दाबा ना दिया स्टेन नो अच्छी फनुर को लोगों फने देता ना नफुस नहीं तू तू मैं की फुस ऐसा यार चीज़ को से ने कोरोना ने कोरोना चीन ना बोला मिस इसमें चीज़ में अफ़ाता ना कोई
2: से कुछ अलून फिर न्यारा पा ठाकुर तो ना कुछ फन रहता ना ना फन निशी सेल्टी फिर तो कुछ अलू से तम थी ये सन्याचा ज़लावर ली पिसू फिर ना काफ़ी ना जान तो ना वो ना मुझे अंचरा पा फिर ना काफ़ी ना तम थी सारा वो सोना मुझे फिर नी नेचीस लुकुसा तम थी fa nyo na fotsa ho tsetsa nanao bisoko salutanty e
3: rantio amin'ny andrelo izany de otrany tsy dia nafinaritra izany ko zavatra tsy afaka mifandraika tsy afaka otrany tsy afaka mifandraitana anary izany tsy afaka natao ohatra hoe tsy dia afaka mifampikosokosona izany tsisy bizo vady amanjanaka ao an-trano ihany ohatrany hoe vady amanjanaka ao an-trano ihany izany zao de ny otrany tsy afaka misaraka anao ohatra hoe ny fianakavinako akaikan zany no aza tefa ohatra ny enenina vina toa de manda hoe mbola andry coronavirus zao a tsy afaka mifandray tanana tsy afaka mifandray tsy afaka mifa manao bizo zany e
4: fandono miaraba miteny fotsiny ka ako efa miakina amle hoe faninao fahasalamana fitandona fahasalamana
5: fampiaraba tsotra fotsa de mifandonotona kely manao tonona tanana zany mba ohatra atsika sianao zao zay fotsiny de izy ka araka le zava-misy moa zany de tsy afaka mifanoroka fa zista hoe mba fandona tanana fotsiny de zay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.